Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu, jer nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će kratko.

Vidim kako raste napetost u zraku, bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo, Bože kako uvek, uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da ti slažem vrlo.

Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: 107,1 SMR.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

mada neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole, gole.